0: کمپوز کیا اور گانے والے بھی بہت اچھے تھے, تو اس طرح سے وہ ایک لوگوں کو لگے کہ یہ گانا ہے.
1: کیا بات ہے, یہ تو بہت مشکل ہے.
0: تو وہ گانے کے طور پر وہ ہوا اور لوگوں نے سنا اور پسند کیا.
1: واہ واہ واہ, تو یہ پورا جے پور کا دور تھا.
0: ابھیان شاکنتل
1: جی
0: کالی داس کا, تو وہ میں نے ریڈیو ایڈاپٹیشن کیا, وہ کیا, تو یہ دو بڑی تھے.
1: کیا شاندار باتیں ہیں, یہ تو بہت مشکل والے کام آپ نے وہاں کیے. اس کے علاوہ وہاں وکلپ بھی چلتا رہا آپ کا ناٹیہ سموہ؟
0: نہیں وکلپ, یہ دور میرا پہلا تھا, مطلب ریڈیو آنے سے پہلے کا تھا.
1: ہاں
0: وکلپ اپنے رنگ سے چلتا رہا, وہ بیچ بیچ ہم لوگ کرتے بھی رہے, لیکن وہ سکریتا نہیں رہی.
1: جی کیونکہ ریڈیو میں آپ پوری طرح سے اپنے آپ کو جھونک دیا تھا,
0: مطلب بیچ بیچ میں ہم کرتے رہے ناٹک, لیکن وہ جو 10 سال لگاتار جو کیا وہ ریڈیو میں آنے سے پہلے کیا.
1: جی اور بعد میں پھر آپ پوری طرح سے ریڈیو میں ویست ہو گئے.
0: ہاں اس کے بعد بھی ایک ناٹک جو اعلیٰ افسر مدرا راکشس کا,
1: جی جی
0: تو گوگل کا
1: انسپیکٹر جنرل کا.

0: سامعین، آپ جنہیں بے انتہا پیار کرتے ہیں انہیں سے گہرے زخم بھی پاتے ہیں اکثر، اور تب ایک خالی شریر میں ٹوٹے ہوئے سپنوں اور تھکی ہوئی روح کے ساتھ جینا پڑتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ روح بے جان ہوئی، جسم بھی راکھ ہو گیا، روح بے جان ہوئی، جسم بھی راکھ ہو گیا، تیرے بعد میرا ہر لمحہ خاک ہو گیا، تیرے بعد میرا ہر لمحہ خاک ہو گیا۔
1: اگر بے وفا تجھ کو پہچان جاتے

ارشاد ہیں جو شاد بھی ہو جائیں گے، ایک ہلکے سے تبسم سے آباد بھی ہو جائیں گے۔ گلشن میں ان کا آنا کچھ ایسا ہی ہوتا ہے، پھولوں میں خوشبو، شاخوں پہ ترانہ ہوتا ہے۔

وہ رسمیں، وہ محبت، وہ مدتوں کی روایت، معلوم یہی ہوتا ہے کہ پھر لوٹ آئیں گے، ان کی شوخ نظروں پر نگاہ کر کے رہ جائیں گے، ہے شکر کہ ان کا ادھر ہی آنا۔